0: rusar in i stuga och håller utan till hans. Väcker frun och barna med drill och karam. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans på håret och nattkortat i strut. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Guldvin var mandelblom, kattfot och blå viol. Rennedal är gammal men han valsar ändå. Rennedal har sorger och ont om sekiner. Aldrig får han rösta.
1: Well, Lena, do you think we've had enough of that? I was starting to sing along with it, and I would, but I had to mumble because I don't know Swedish.
2: Yeah, I'm not sure. Can we play two more songs, or can we just have one more?
1: Two more for sure, yeah.
2: Okay, so let's listen to this funny number 15. That's a song from an island, Åland, that's between Sweden and Finland. And for some reason, an American singer, Lee Hazelwood, came to Sweden and made a very special version of this tune. Vem kan segla? Who can sail without a wind?